سے باریک لہو نور یعلوہ، ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ ولی الفم، آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، اشنب الاسنان، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط، مفلج الاسنان، پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا، براق فنایا، جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین، گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، کأن وجهه لیتلألو وجهه تلألو القمر لیلۃ البدر، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، کف اللحیہ، دہڑی مبارک گھنی تھی۔ ام معبد فرماتی ہیں، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابیض الوجہ، حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح۔ اور فرماتی ہیں، لم تعبہ ثجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، لم تزری بھی سخلہ، نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں، فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے، آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین
آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے۔ واسع صدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں، ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت۔ اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے۔ انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین، نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے۔ اور یمشی تکفؤا، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے۔ اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے۔ اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔
1: یوم یرون الملائکة لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔
0: جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔
1: وَقَدْ

0: اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔
1: الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الکافرین عسیرا۔
0: اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔
0: اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔
1: يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔
0: ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
1: لَقَدْ

0: اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا, اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے.
1: وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. وکذا

0: اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔
0: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔
1: الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا۔
0: جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔
1: فَقُلْ

0: اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔
0: اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔
0: اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔
0: اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔
1: إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔
0: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔
1: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔
0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟
1: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔
0: یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى

0: بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے۔
1: ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا،
0: پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔
1: وہ

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مے کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں۔ لینو

تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا،
0: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
0: تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔
1: وَهُوَ

0: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی.
0: وَهُوَ الَّذِي

0: اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ

0: اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔
1: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔
0: جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا؟ کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے بدکتے ہیں؟

0: اور خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔
0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔
1: وَعِبَ

0: اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔
1: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
0: اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔

0: قَوْمًا
1: اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔
0: اِن

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔

0: اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔
1: یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا،
0: قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خاری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔

0: مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔
0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔
0: اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ

0: और वो कि जब उनको परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर व फिक्र से सुनते हैं।
1: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
0: اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا
1: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما
0: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے
1: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
0: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔
1: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
0: کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: تا سیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّ شَأْنُ نَزْلِ

0: اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: سو یہ تو جھٹلا چکے, اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.
0: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں.

0: کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ،
1: قوم فرعون الا يتقون،
0: یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟
1: قال رب انی اخاف ان يكذبون،
0: انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے۔
1: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون،
0: اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے۔
1: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون،
0: اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالے۔
1: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون،
0: فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
1: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين،
0: تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔
1: أن أرسل معنا بني إسرائيل،
0: اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔
1: قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
0: فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين،
0: اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکر معلوم ہوتے ہو۔
1: قال فعلتها اذا وانا من الضالين،
0: موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔
1: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين،
0: تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ،
0: فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟
1: قَالَ

0: کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔
1: قال لمن حوله الا تستمعون،
0: فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولين،
0: موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔
1: قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون،
0: فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔
1: قال

0: موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔
1: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنك من المسجونین۔
0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔
1: قال اولو جئتك بشیء مبین۔
0: موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔
1: قال فأت به ان كنت من الصادقین۔
0: فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔
0: بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی۔
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔
0: اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔
1: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔
0: فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون۔
0: چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے۔
1: یأتوک بکل سحار علیم۔
0: کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔
1: فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم۔
0: تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ۔
0: اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ۔
0: تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔
1: فَلَمْ

0: جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا.
1: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
0: فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے.
1: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.
0: موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو.
1: فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
0: تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے.
1: فَأَلْقَا مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: تب جادوگر سجدے میں گر پڑے.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے.
1: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

0: فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔
1: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون،
0: انہوں نے کہا، کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
0: تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔
1: اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ،
0: اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ،
0: اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ،
0: اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ

0: جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔
1: قال كلا ان معي ربي سيهدين،
0: موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔
1: فأ

0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ،
0: اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ،
0: اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ،
0: پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ،
0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔
1: قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ،
0: وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔
1: قال هل يسمعونكم اذ تدعون،
0: ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟
1: او ينفعونكم او يضرون،
0: یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
0: انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔
1: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون،
0: ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو؟
1: انتم وآباؤكم الأقدمون،
0: تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔
1: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين،
0: وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے۔
1: الذي خلقني فهو يهدين،
0: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے۔
1: والذی هو یطعمنی ویسقین،
0: اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِین،
0: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔
1: والذی یمیتنی ثم یحیین،
0: اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔

0: اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔
1: رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔
0: اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔
1: واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔
0: اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر۔
1: واجعلنی من ورثة جنة النعیم۔
0: اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔

0: तो उन्होंने हूद को झुटलाया सो हमने उनको हलाक कर डाला, बेशक इसमें निशानी है, और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे।
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ
0: اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ
0: کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟
1: فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: یعنی باغ اور چشمے۔
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ
0: اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں۔
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو۔
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو۔
1: الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون
0: جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔
1: قالوا انما انت من المسحرين
0: وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو۔

0: तुम और कुछ नहीं हमारी ही तरह के आदमी हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो।
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم।
0: صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے, ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔
1: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔
0: اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا, نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔
1: فعقروها فأصبحوا نادمين۔
0: تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی پھر نادم ہوئے۔
1: فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔
0: سو ان کو عذاب نے آ پکڑا, بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ۔
0: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔
0: جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ۔
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
0: اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا, میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتأتون الذکران من العالمین۔
0: کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون۔
0: اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو, حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔
1: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين۔
0: وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔
1: قال انی لعملکم من القالین۔
0: لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔
1: رب نجنی واہلی مما یعملون۔
0: اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔
1: فنجیناہ واہلہ اجمعین۔
0: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین۔
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔
1: ثم دمرنا الآخرین۔
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین۔
0: اور ان پر مہ برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین۔
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم۔
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔
0: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔
0: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: انی لکم رسول امین۔
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون۔
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔
0: اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا, میرا بدلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے.
1: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین,
0: دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو.
1: وزنوا بالقسطاس المستقیم,
0: اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو.
1: ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین,
0: اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو.
1: واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین,
0: اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا.
1: قالوا انما انت من المسحرین,
0: وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو.
1: وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین,
0: اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو.
1: فاسقط

0: अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ।
1: قال ربي اعلم بما تعملون
0: شعيب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔
1: فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔
1: ان فی ذلک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین
0: اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وانہ لتنزیل رب العالمین
0: اور یہ قرآن خدا پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
1: نزل به الروح الامین
0: اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔
1: علی قلبک لتکون من المنذرین
0: یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔
1: بلسان عربی مبین
0: اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
0: اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔
1: أَوَلَمْ يَكُنْ

0: کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ،
0: اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے،
1: فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ،
0: اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔
1: كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ،
0: اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا۔
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
0: وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔
1: فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
0: وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ،
0: اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ،
0: تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟
1: افرأيت ان متعناهم سنين،
0: بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں۔
1: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون،
0: پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
1: ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون،
0: تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟
1: وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے۔
1: ذکرا وما كنا ظالمين،
0: تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں۔
1: وما تنزلت به الشیاطین،
0: اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔
1: وما ينبغی لهم وما يستطيعون،
0: یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔
1: انہم عن السمع لمعزولون،
0: وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔
1: فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین،
0: تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔
1: وانذر عشیرتک الاقربین،
0: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔
1: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين،
0: اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ۔
1: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون،
0: پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔
1: وتوکل علی العزیز الرحیم،
0: اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو۔
1: الذی یراک حین تقوم،
0: جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے۔
1: وتقلبک فی الساجدین،
0: اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔
1: انہ ہو السمیع العلیم،
0: بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین،
0: اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟
1: تنزل علی کل افاق اثیم،
0: ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔
1: یلقون السمع واکثرهم کاذبون،
0: جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔
1: والشعراء يتبعهم الغاوون،
0: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔
1: الم تر انہم فی کل وادی یہیمون،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟
1: وانہم یقولون ما لا یفعلون،
0: اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

تاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے،

0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ،
0: اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔
1: اِذْ قَالَ

جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فلم

جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ فلم

اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَ

0: اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
0: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے۔
1: حتى

0: یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔
1: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر

0: وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما.
0: وتفقد الطير.

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے۔

0: اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟
1: اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم،
0: خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین،
0: سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔
1: اذ

0: وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اللہ تعلو علی وقتونی مسلمین،
0: بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔

خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔

وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔

0: أذلة وكذلك يفعلون.
1: اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں, اور اسی طرح یہ بھی کریں گے.
0: وَإِن

جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔

0: ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
1: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔
0: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟
1: قال

جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔

0: ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔
1: قال

0: سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔
1: فلما جاءت قیل اہا کذا عرشک

جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ وصد

0: اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔
1: قیل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشف

0: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے. جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں. سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدا رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ.
1: اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: صالح نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
0: قَالُوا

وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔

0: اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔
1: قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ

0: کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
0: اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔

0: اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ،
0: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔
1: أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً

تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ وَأَمْ

0: کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجئے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 29ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم مدینہ منورہ کے اندر نئے معاشرے کی تشکیل کا تذکرہ کر رہے تھے. آج ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کی, لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پرتو تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہراور ہو چکی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت, تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے, اور انہیں محبت و بھائی چارگی, مجد و شرف اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے, یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی, اے لوگو, سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, صلح رحمی کرو, اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے, وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ رہے. اور فرماتے تھے, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اور فرماتے تھے, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کر لے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور فرماتے تھے, سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور فرماتے, مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا باز کو قوت پہنچاتا ہے. اور فرماتے, آپس میں بغض نہ رکھو, باہم حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو, اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑ رہے. اور فرماتے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس سے دشمن کے حوالے کرے. اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت میں کوشاں ہوگا. اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور فرماتے, تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو, تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا. اور فرماتے, وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے. اور فرماتے, مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھچے چلا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا, اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے۔ اور اسی کے پہلو بپہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے، اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دیتے، البتہ اس سے اس شخص کو مستثنا قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی آپ اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی پیدا ہو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا، اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک، اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کی صراط مستقیم پر تھے۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایسی مانوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خداداد صلاحیتوں، مجدد فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے جاتے تھے اور جانے قربان ہوا چاہتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا تو صحابہ اکرام اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے، اور ہدایت و رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیتے اسے حرز جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتھا تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ اس نے معاشرے کے عناصر ایسے بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔

0: کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آئیے ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لی تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہراور ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے. یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کے متعلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا. یہ معاہدہ اس معاہدے کے زمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر پچھلی نشست میں گزر چکا ہے. آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں. معاہدے کی دفعات: نمبر ایک، بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر. خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے. نمبر دو، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے. نمبر تین، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. نمبر چار، اور اس معاہدے کے شرکا کے باہمی تعلقات خیرخواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں. نمبر پانچ، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا.

आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

0: صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.

آواز منفرد, حوصلے بلند اور لگن ہے سچی, اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhunya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। जनाबे वाला, हम पहुंचे थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मतलब कि पर्सनालिटी कितनी ज़रूरी है एक विजन को लेके अगर हम चलना चाहते हैं। हमारी पर्सनालिटी के पॉजिटिव एलिमेंट्स या नेगेटिव एलिमेंट्स, हमें जब विजन पे हम चल पड़ते हैं ना, अपने ट्रैक पे चल पड़ते हैं, तो वो ही एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमने उस पे चलना है या नहीं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल दूंगा, कोई बहुत बड़ी मिसाल नहीं दूंगा। हमारे आगे जनाबे वाला पेपर्स, ठीक है, हमारा विजन, छोटा विजन ये है कि हमने उन पेपर्स में जी अच्छी परसेंटेज अचीव करनी है, अच्छा CGPA अचीव करना है, अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। तो अब हमारी पर्सनैलिटी में एक चीज़ है कि हम जी डिसिप्लिन नहीं है या हम डिसिप्लिन हैं, तो वो विजन की जो एग्जीक्यूशन है उसको डिसाइड करेंगे वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स। मतलब मैं डिसिप्लिन हूँ तो जी हाँ, मैं बैठ तो जाऊँगा, पढ़ भी लूँगा और नंबर भी अचीव कर लूँगा। क्यों? इस पर्सनालिटी ट्रेट ने इस विजन की एग्जीक्यूशन को हेल्प किया इस मकसद को अचीव करने में। अगर वो ही पर्सनालिटी के ट्रेट्स, वो ही पर्सनालिटी के एलिमेंट्स मेरे कुछ नेगेटिव हैं, ठीक है, तो मैं उस विजन को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो पर्सनालिटी विजन से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अगर आप विजन की एग्जीक्यूशन, अपनी ज़िंदगी के मकासद के असूल की बात करें, आपकी पर्सनालिटी के अंदर वैसे एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेहद ज़रूरी है। जब हम अपनी ग्रोइंग एज में आ रहे होते हैं, टीन एज की बात करें, तो हमें ऐसे एलिमेंट्स को बिल्ट अप करना चाहिए। हमें अपने आप को लाइब्रेरी से जोड़ना चाहिए कि शायद वही लाइब्रेरी हम देखते हैं। हमने तारीख पढ़ी ना, हमने देखा, हम जब हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, जब हम इस्लामी बुक्स पढ़ते, जब हम 6th-7th क्लास में होते और मस्जिद में जाते, वहाँ बयानात सुनते, तो हम सुनते कि लोग पढ़ते थे, लोगों का तालीम से, लोगों का तारीख से, लोगों का फ़लसफे से जुड़ना उनको कामयाब कर देता है। तो क्यों ना हम भी जुड़ के देखें, क्यों ना हम देखें कि कैसे लोग कामयाब हो रहे हैं लाइब्रेरी में, किताबों को पढ़ पढ़ के इल्म हासिल करके। तो हमें लाइब्रेरी से जुड़ना, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस ट्रैक में ऐड ऑन करना चाहिए। हमें ऐड ऑन करना चाहिए कि हेल्दी माइंडसेट के लिए हेल्दी गेम्स को ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें स्पोर्ट्स को टाइम देना चाहिए। हमने ये समझा, हमने ये तस्लीम किया, हमने अपने उलमा इकराम से ये सुना कि जनाबे वाला, अगर आप 5 वक्त की नमाज को बरकरार कर लें तो जनाबे वाला आप तमाम मकासद को असूल कर सकते हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिनड हो जाते हैं। आपको पता होता है कि 5:30 पे मैंने जाके नमाज पढ़नी है, तो आप 5:30 के लिए जब मेच्योर हो जाते हैं, आप 5:30 के लिए श्योर हो जाते हैं, जब 5:30 के लिए आप जिम्मेदारी समझ के उठते हैं, वैसी ही जिम्मेदारी आप समझ के अपने दफ्तर के लिए भी उठेंगे फ्यूचर में, क्योंकि आपने पर्सनैलिटी में ऐड ऑन कर लिया ना वक्त को समझना, वक्त पर उठना, वक्त की इम्पोर्टेंस, वक्त की ज़रूरत आपने इस 9, 10 और इस ग्रोइंग एज में ही समझ ली, जो आपको फ़ायदा देने जा रही है आपकी प्रोफेशनल करियर में, आपके पेशा वराना मकासद के असूल के लिए। आपने बचपन से ही इस पर्सनालिटी को अपनी ज़ात में ऐड ऑन कर लिया। आपने सुना कि हमें दोस्तों से मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनसे गपशप लगानी चाहिए। तो आपने अगर ग्रोइंग एज में दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिए, आप दोस्तों के साथ बैठने लग गए, उनके साथ गपशप करने लग गए, तो अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, पेशावराना ज़िंदगी में आएंगे, तो आप ये देखेंगे, आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि जनाबे वाला आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं, आपको लोगों से गुफ्तगू करनी आती है, आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ ऐड ऑन होगी क्योंकि आपने बचपन से सीख ली। साथ ही साथ अगर आप मैनर्स की बात करें, आपने खाना खाना है, अगर खाना खाने के बुनियादी मैनर्स, आप क्या आपके पेरेंट्स आपको तनकीद कर रहे हैं कि तनकीद बराए इसलाह कर रहे हैं कि देखो यार तुम्हें ये चीज़ें करनी हैं ताकि तुम खाना खाओ तो एक तरीके से खाओ। आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, पेशा वराना सर्कल्स में आते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर में जब आप डिनर्स पे जाते हैं, लंच पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जिस मैनर्स और एथिक्स से मैं खाना खा रहा हूँ, लोग उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि शायद मैं ख़ास हूँ, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اچھا ہوں. اچھی گفتگو گروئنگ ایج میں سیکھ جانا آپ کی کارپوریٹ سیکٹر کی جابس میں آپ کو پروفیشنل زندگی میں وہ چیزیں بڑی اوپر لے کے جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر پروفیشنل لائف یا ہماری کاروباری زندگی میں کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو دوسروں سے الگ ہوتی ہیں, جو سینٹرل پوائنٹ بنی ہوتی ہیں تمام محفلوں کی. ایک اسپورٹس میں ہی گیم میں ہی اگر کوئی انسان ہے وہ اچھا کھیل نہیں رہا لیکن سب کی انٹینشنز اس انسان کی طرف ہیں, وہ کیوں تمام لوگوں کی سوچ کے ارد گرد گھوم رہے, کیوں تمام لوگوں کے ذکر کی وجہ وہ انسان بنا ہوا ہے, اس کی کوالٹیز اس کو بناتی ہیں. اور یہ کوالٹیز کا اصول, کوالٹیز کا جو مائنڈ سیٹ سیٹ آن کرنا ہے وہ آپ کی گروئنگ ایج آپ کو سکھاتی ہے. یہ بالکل نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ ایک اچھی عادت 40 سال کی عمر میں نہیں سیکھ سکتے, نہیں آپ بالکل نہیں کہہ سکتے, آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 40 سالہ زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ عادات 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر گروئنگ ایج میں سیکھنی ہے, ٹین ایج میں. تو آپ بینگ اپ ہمارے جو لسنرس ہیں, بینگ اپ پیرنٹس, اگر آپ یہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, آپ بینگ اپ اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, تو اپنی پرسنالٹی میں ایسے ٹریٹس کو ایڈ آن کریں جس سے آپ کی پرسنالٹی خوبصورت ہو, جس سے آپ اگر ایک دفتر میں موجود ہیں اور وہاں 7 لوگ موجود ہیں, ان 7 میں آپ کی شخصیت سب سے الگ ہو. وہ اپنے مینرز کی وجہ سے جانی جائے, وہ اپنے ویژن کی وجہ سے جانی جائے, وہ اپنی کوالٹی ٹریٹس کی وجہ سے جانی جائے, وہ جانی جائے لوگ بتائیں کہ ہاں جب یہ بات کرتا ہے نا بہت خوبصورت انداز سے بات کرتا ہے, جب یہ بات کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اسے فالو کر رہے ہیں. یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے لاسٹ ایئر گیا تھا اپنے ISSP پہ 4 دن کے لیے, مجھے آرمی سینٹر میں رہنا تھا اور وہاں مختلف ہمارے ٹیسٹ ہونے تھے. میرے ساتھ 12 لوگ گروپ میں تھے, ٹھیک ہے. میں نے بس پہلے دن کیا کیا کہ ان سب سے جانے, جب ہماری ملاقات ہوئی ہم آمنے سامنے آئے تو سب کنفیوز کھڑے تھے, کوئی ایک دوسرے کو بلا نہیں رہا تھا, 2 لڑکے ادھر کھڑے ہیں, 3 ادھر کھڑے ہیں. میں سب کے پاس گیا, میں نے کہا جی السلام علیکم, آپ کا نام یہ وہ, اپنا تعارف کروایا ان سے, ان کو ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کیا, ایک دوسرے کو جانا پہچانا. سب کو میں نے کہا کہ ہم سب گروپ میٹ ہیں, 4 دن ہم نے ایک ساتھ گزارنے ہیں, تو آؤ کھڑے ہو کے بات چیت کرتے ہیں. ان سب کو وہاں اکٹھا کیا, ہماری مشکل سے 2 منٹ کی بات ہوئی ہوگی. تو ہمیں بلا لیا گیا ایک ٹیسٹ کے لیے, جس ٹیسٹ میں ہمارے جو وہاں آفیسر تھے, انسٹرکٹر تھے جنہوں نے ہمارے سے ٹیسٹ لینا تھا, ان کو ان کے پاس یہ ایک ان کے لیے پرسنلی ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ ابھی بچے صرف 10-15 منٹ ہی ملے ہیں ایک دوسرے سے. تو انہوں نے کھڑے ہو کے بولا کہ آپ نے خود کو چوز نہیں کرنا, لیکن اپنے گروپ میں سے کسی ایک شخص کو چوز کرنا ہے لیڈر کے لیے. 12 میں سے 9 نے مجھے ووٹ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے انیشیٹو ٹیکنگ پاور کو یوز کیا. ہمیں یوز کرنا ہے, ہمیں بڑھ چڑھ کے سلام کرنا ہے, اس پرسنالٹی ٹریٹ کو ہمیں اب سے اپنی پرسنالٹی میں ڈالنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ساتھ بیٹھنے والا سینما میں جو مووی دیکھ رہا ہے اس نے مجھے سلام نہیں دیا تو میں نے اسے سلام نہیں دینا. دینا ہے سلام, پاپ کارنز آفر کرنے ہیں. ایک ایونٹ میں ساتھ بیٹھا ہوا انسان اگر کام کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, کوئی ایونٹ انجوائے کر رہا ہے, ہمیں اسے ٹریٹ کرنا ہے, ہمیں اس سے بات کرنی ہے, ہمیں انیشیٹو لینا ہے کہ بھائی میرا نام یہ, آپ کا نام کیا, یہ وہ. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انیشیٹو پاور ہو آپ کے پاس, خواہ وہ کسی اچھے کام کی انیشیٹو پاور ہے, روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے, کوئی انسان مدد کے لیے پاس نہیں جا رہا, آپ کو انیشیٹو لینا ہے. بیکاز لیڈر اور فالوور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اور صرف ٹریٹس کا فرق ہوتا ہے, پرسنالٹی ٹریٹس کا فرق ہوتا ہے. آپ نے خود کی ذات کو چوز کرنا ہے کہ آپ نے فالوور بننا ہے یا لیڈر بننا ہے. تو ہم بچپن سے اگر اس چیز کو اپنی پرسنالٹی میں ایڈ آن کرتے جائیں, اسپیکنگ اسکلس کو, کمیونیکیشن اسکلس کو, انیشیٹو پاور کو, آبزرویشن کو, ہماری بینگ اے لیڈر یا بینگ اے اسٹوڈنٹ یا بینگ اے مہذب شہری, ہماری آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ کام اس جگہ پہ ہو رہا ہے, مطلب بوائز ہیں نا, لڑکے ہیں, لڑکوں کی پرسنالٹی تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چینی ہے تو یہ سب سے سستی بازار میں کہاں سے مل رہی ہوگی. ہماری آبزرویشن ہے, یہ آبزرویشن آپ کی پرسنالٹی کی خوبصورتی ہے. یہ آپ کو کوئی آوارہ نہیں محسوس کراتی کہ جی یہ اتنا آوارہ ہے, اسے تو پورے بازار کا پتہ ہے. یہ بھائی آپ کی آبزرویشن پاور ہے, اس کو اور امپروو کرنا ہے ہم نے, وہ اپنی پروفیشنل لائف میں اگر بینگ اے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پوری دنیا میں کون کون سے اسکالرشپس آفر ہو رہی ہیں, یہ آپ کی آبزرویشن ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اور وہ کب کب اناؤنس ہوتی ہیں. اگر سول سروسز میں یہ ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں تو ان کی کیا کیا ڈیٹس ہیں, یہ آپ کی سوشل اویئرنیس ہے, یہ آپ کی آبزرویشن ہے کہ کیسے آپ آبزرو کرتے ہیں. تو جی ہاں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے. یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے اور اس میں تو بہت سی چیزیں ایڈ ہونا ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی کیسے بدلتی ہے, کیسے ایک عام سائلنٹ اسٹوڈنٹ سے, کیسے ایک عام سائلنٹ شخص سے جس کا کام صرف اسکول تک آنا, اسکول میں پڑھنا اور چپ کر کے چلے جانا, جس کا مقصد صرف نمبرز کا حصول کرنا ہے, اور ایسی پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں کہ جن کا مقصد صرف جاب تک محدود ہوتا ہے, یا جن کا مقصد صرف کاروبار یا اپنی دکان یا اپنے اس دفتر تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے, جن کا ویژن بہت سٹرانگر نہیں ہو پاتا اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ٹریک آن کو فالو نہ کرنے سے. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ضرور بات کریں گے. یہ پروگرام اس وقت اپنے اختتامی مراحل میں ہے. ایک ہی میسج تمام سامعین کو دینا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ تمام سامعین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. ساتھ ہی ساتھ پرسنالٹی کسی ایک شخص کی محدود نہیں, کسی لیڈرشپ کوالٹیز کسی ایک شخص کی محدود نہیں. یہ آپ کا حق ہے اپنے آپ کو بہتر کرنا, یہ آپ کا حق ہے کہ اپنے آپ کو 5, 10, 15 لوگوں میں سے جن کے درمیان آپ کام کر رہے ہیں ان کے درمیان سے اٹھ کے آگے آنا, بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا, اپنے آپ کو بتانا کہ میں ہوں کچھ. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. ایک ہی میسیج تمام آپ آپ کو دینا چاہوں گا کہ جی ہاں, اپنی ذات کے لیے, اپنی پرسنالٹی کے لیے بہتر کام کریں, اس کو بہتر بنائیں, اور اپنی روح کی خوشی کے لیے, اپنی روح کی تسکین کے لیے کام کریں. ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کو خوشی پہنچائیں, ایسے کام کریں جس سے آپ کے والدین کو آپ پہ فخر ہو, اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقت میں آپ کی یہ حرکات, آپ کی یہ کام ملک کے فائدے کے لیے کارآمد ہوں, ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکیں, اور کل کو تاریخ آپ کے نام کو یاد رکھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حسن کو دیجیے اجازت. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. آپ کے پروگرام جگنو کے ساتھ حاضر ہے محمد حمد الرحمان، ہیڈ آف والنٹیئرز اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ یو سی پی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جگنو آپ کا اپنا پروگرام ہے جو کہ ہر منگل کے دن آن ایئر جاتا ہے، اور اس میں ہم اپنی پارٹنر آرگنائزیشنز کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. ہماری پارٹنر آرگنائزیشنز میں مختلف این جی اوز، این پی اوز، شیلٹر ہومز، ہاسپٹل اور سوشل ویلفیئر کے ڈفرینٹ طرح کے ادارے ہمارے پینل پر موجود ہیں. انہیں میں سے ایک ادارے کے ساتھ آج حاضر ہوئے ہیں جن کی ینگ لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت. تو ویلکم کرنا چاہوں گا جناب سید محسن ذوالفقار صاحب کو، جو کہ پروگرام مینیجر ہیں کمپریہنسو ڈیزاسٹر ریسپانس سروسز سی ڈی آر ایس کے. سر ویلکم ٹو دی شو. سر
1: تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ.
0: سر چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن چاہیں گے کہ آپ اپنے الفاظ میں سی ڈی آر ایس کو انٹروڈیوس کروا دیں کہ واٹ سی ڈی آر ایس از اور کیا کام کرتی ہے، کب اسٹیبلش ہوئی.
1: جی سب سے پہلے تو میں اپنا نام بتانا چاہوں گا، سید محسن، ایز اے ہیڈ آف سی ڈی آر ایس لاہور چیپٹر. سی ڈی آر ایس کمپریہنسو ڈیزاسٹر ریسپانس سروسز جو ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، اٹس ورکنگ سنس 2005 ارتھ کویک، جب پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا تب سے کام کر رہی ہے، اور از ہیڈڈ بائی مسٹر ٹموٹھی ٹورشے، اور یہ فارنر امریکن نیشنل ہیں جو اس آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں. اور اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، جس میں اینیمل ویلفیئر ہے، واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، ہاؤس آف بلیسنگز ہیں فار آرفن اینڈ سنگل مدرس کے لیے، ڈیلی بیسس پہ جو میلز پرووائڈ کی جاتی ہیں اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی اور اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ڈیلی بیسس پہ جو ہمارا ایک ماری پٹرولیم ہے، اس کے تعاون سے ایک فوڈ ٹرک ہے، فوڈ ڈلیوری ٹرک ہے، جو راولپنڈی مینلی اور اسلام آباد کے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ڈیلی بیسس پہ جا کے 600 پلس لوگوں کو میلز پرووائڈ کر رہا ہے. اور یہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں.
0: ماشاء اللہ جی، دیر از اے لاٹ یو آر ڈوئنگ، دیر از اے لاٹ آن یور پلیٹ جسے کہتے ہیں. تو ماشاء اللہ اتنا سب کچھ آپ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟
1: یہ جی ود دا ہیلپ آف جو ہمارے فاؤنڈر سی ایم ہیں ٹورشے، اور ہی از اے میوزیشین، اور وہ جتنی اس آرگنائزیشن کے لیے جو چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں وہ اپنے کنسرٹ آرگنائز کرتے ہیں یو ایس میں، دبئی میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈونرز ہیں کچھ، ان کی کولیبریشن سے یہ چیزیں چلتی ہیں جو سسٹینیبل ہم نے کی ہوئی ہیں ابھی تک.
0: اچھا، ایز فار ایز آئی ریمبر ٹیموتھی از آلسو دا فاؤنڈر آف سی ڈی آر ایس.
1: ہی از فاؤنڈر،
0: اور ماشاء اللہ اب تو وہ سیٹل ہیں پاکستان میں میرے خیال میں.
1: جی جی، پاکستان آپ ان کی
0: شادی بھی ان کی یہاں پہ ہوئی، ان کے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ یہاں پہ، زبردست.
1: جی جی، ان کی شادی بھی ہوئی ہے، اور جو ان کی وائف ہے مس فوزیہ ٹوڈ، وہ ڈائریکٹر ہیں ہاؤس آف بلیسنگ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اورفن بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ان کا ایک بیبی بھی ہے محمد سلطان، اور وہ بالکل اسی طرح ہی سوشل ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں.
0: رائٹ، اسٹارٹ کرنا چاہیں گے ہاؤس آف آفنس کے حوالے سے، آپ نے بات کی اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ اس کا کیا سلسلہ ہے، کچھ سینٹرز آپ نے بنا رکھے ہیں تو اگر ہیں تو کہاں کہاں پہ ہیں.
1: جی، ہاؤس آف بلیسنگ کی جو بات کی ہے آپ نے، یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے فار ویڈوز اینڈ آرفنس کے لیے، ویڈوز جو سنگل مدرز ہیں جن کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کسی وجوہات کی بنا پر، ان کو اور ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے ہمارا جو ہاؤس آف بلیسنگز ہے یہ راولپنڈی میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کے بعد ایک کراچی میں کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ابھی فیوچر پلاننگ ہے کہ ان دا اینڈ آف دس منتھ اور ان دا فرسٹ ویک آف فیبرری وی آر گوئنگ ٹو لانچ ان لاہور ایز ویل ود دا ہیلپ آف پنجاب پولیس. اس میں یہ ہے کہ پولیس نے ہمیں ایز اے سپورٹنگ جوائنٹ وینچر کے طور پہ انہوں نے ہمیں ایک لینڈ دے رہے ہیں جو پنجاب سوسائٹی میں، اور ان کے ساتھ ہم مل کے یہ کر رہے ہیں. اس میں جو بچے ہیں آرفنس، ان کے ساتھ ان کی ایک ایجوکیشن پہ، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کا کھانا پینا، رہائش، وہ ساری سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ہاؤس آف بلیسنگ کے انڈر.
0: گریٹ، اس پہ جی مزید روشنی ڈالیں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا، حاضر ہوتے ہیں شارٹ میوزیکل بریک کے بعد. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک. ہم بات کر رہے تھے جناب سید محسن ذوالفقار صاحب سے جو کہ ہیڈ آف لاہور چیپٹر ہیں سی ڈی آر ایس کے. سر ذکر ہوا تھا ہاؤس آف بلیسنگس کا اور آپ نے بتایا کہ آپ کو آفر ہوئی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے کہ وہ آپ کو کچھ جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں فار دا ہاؤس آف بلیسنگ سیٹنگ ان لاہور. تو یہاں پہ آپ سینٹر جو بنانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں مزید ذرا ہمیں روشنی ڈالیے اس پہ.
2: جی حماد بھائی, آفٹر راولپنڈی اینڈ کراچی یہ جو ہاؤس آف بلیسنگ ہے اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں لاہور میں, اور اس میں جو لینڈ کی بات کر رہے ہیں آپ پولیس نے, وہ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہوگا جو آئی جی پنجاب ہیں اس وقت اور ان کی پوری ٹیم ہے جس میں ایس ایس پی, اس کے علاوہ اے ایس پی جو اے ایس پی گلبرگ ہیں وہ اس جو ہماری ہاؤس آف بلیسنگ کی ایک جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پولیس کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں, اور اس میں پولیس ہمیں ایز اے جوائنٹ وینچر کے لیے لینڈ پرووائڈ کر رہی ہے ہاؤس آف بلیسنگ کے لیے جہاں پہ ہم ہاؤس آف بلیسنگ بنائیں گے, اور ہم سٹارٹ اس میں کوئی 30 سے 50 کے جو بچے ہوں گے 30 to 50 اس سے لیں گے, اور یہ انشاءاللہ جلد اس کا ایم او یو بھی ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ ہم ہاؤس آف بلیسنگ پہ نہیں, ہم اینیمل ویلفیئر پہ بھی کولیبریٹ کر رہے ہیں.
1: Right.
2: اور ہمارا ایک ایم او یو ہو بھی گیا اینیمل ویلفیئر کے لیے راول پنڈی میں, ہم نے سائن کیا آئی جی صاحب کے ساتھ 2 دن پہلے. آئی جی صاحب راول پنڈی آئے, ادھر انہوں نے اینیمل ویلفیئر راول پنڈی کا جو پولیس نے شیلٹر بنایا اس کا افتتاح کیا, اور اسی انوگریشن سرمنی میں انہوں نے سی ڈی آر ایس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے طور پہ اینیمل ویلفیئر پروجیکٹ کے لیے بھی ایم او یو سائن کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا انیشیٹو ہے پولیس کے ساتھ, اگرچہ ایک پولیس لوگ ڈر اور خوف کی علامت ہوتا ہے, تو اس میں جو سوسائٹی کے لیے پولیس اس وقت جو کام کر رہی ہے ویلفیئر کے, میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے.
1: ہاں, اس سے ایک سافٹ امیج ابھرے گا پولیس کا کہ ظاہر ہے پولیس والے جو بھی ہم ہی لوگوں میں سے ہیں.
2: جی جی بالکل,
1: یہ آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی پچھلے کئی ڈیکڈز میں ایک جو امیج بن گیا ہوا ہے پولیس کا وہ بڑا خوفناک سا اور اس طرح کا بن گیا ہوا ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ ہم میں سے ہی ہے.
2: بالکل, یہاں یہ اس طرح کے انیشیٹو
1: کر سکتے ہیں پولیس سے. ایگزیکٹلی, تو ایک سافٹ امیج اس سے بنے گا پولیس کا, ڈیفینیٹلی بڑی اچھی بات ہے کہ ان کا بھی ایک ایسا امیج بنے کہ لوگ ان کو اون کرنا شروع کریں پولیس کو, تو بڑی اچھی بات ہے. جی آپ نے ذکر کیا اینیمل ویلفیئر کے پروجیکٹ کا بھی, آئی تھنک بینجی پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں.
2: جی جی بینجی پروجیکٹ,
1: زبردست. تو اس حوالے سے لاہور میں آپ کا کوئی سیٹ اپ ابھی ہے رائٹ ناؤ؟
2: بینجی جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف بتا دوں کہ یہ اٹس اے اینیمل ویلفیئر پروجیکٹ, اور سی ڈی آر ایس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں پہلا ادارہ ہے جس نے اینیملس کے لیے بھی جو ایمبولینس سروس ہے وہ انٹروڈیوس کروائی. اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اینیمل ویلفیئر کے لیے خاص کا اتنا کوئی کام نہیں ہے, لیکن پہلی سی ڈی آر ایس ہے, اور اس میں جو ہم کام کر رہے ہیں جو جانوروں کی بڑھتی آبادی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اسٹری ڈاگز ہیں, کیٹس ہیں, اس کے لیے.
1: یار معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, ہم انسانوں کی آبادی تو کنٹرول کر نہیں سکے پاکستان میں آج تک.
2: چلے سر, کسی نہ کسی سے کہیں نہ
1: کہیں
2: کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ تو لینا نا. تو اس میں جو ترکی ماڈل ہے ایک ٹی این وی آر, اس میں ٹریپ نیوٹر ویکسینیٹ کرتے ہیں ہم, اور اس میں یہ ہے کہ ہماری ٹیمز ہیں, اور ٹیم سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے سوال کیا شیلٹرز کا, ہمارے جو آپریشنل شیلٹر ہیں جو مین ہے وہ اسلام آباد میں ہے, گلبرگ رینج میں, اس کے بعد کراچی میں ہے سیکنڈ, تھرڈ ان گلگت, اینڈ فورتھ جو ہے ہمارا لاہور میں آپریشنل ہو گیا ہے. اس کی ابھی انوگریشن ہم کر رہے ہیں اس کی بھی اپ کمنگ منتھ میں, لیکن وہ آپریشنل ہے اس وقت بیدیاں روڈ لاہور میں, وہ شیلٹر ایگزسٹ کر رہا ہے, اور اس میں بھی یہی ٹریب نیوٹر ویکسینیٹ جو ٹیمز ہیں ہماری وہ ڈفرینٹ ایریا سلیکٹ کرتی ہیں یا سوسائٹیز کی کولیبریشن سے اس ایریا میں جاتی ہیں, وہاں پہ جا کے جو اسٹری ڈاگز ہیں ان کو کیچ کرتی ہیں, مین ٹریپ کرتی ہیں, ٹریپ کر کے اپنے شیلٹر پہ لاتے ہیں, اس کے بعد ادھر ان کا جو ان کا پروسیس ہے ایک نیوٹر کرنے کا وہ ایک آپریٹ ہوتا ہے, باقاعدہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ کرتی ہیں, اس کے بعد اس کو ویکسینیٹ کرتے ہیں, اور آفٹر جو اس کا ٹریٹمنٹ پروسیس ہے دین ریلیز ان دا سوسائٹی. تو اس سے یہ ہے کہ اس سے کوئی ڈاگز اگر آپ کے پاس بھی ہے تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو کاٹے گا یا کچھ کرے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انیشیٹو ہے, اور اس میں میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کاز میں سپورٹ کریں سی ڈی آر ایس کو.
1: دیٹس گریٹ جی, یہ بڑی ایک کمی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم جو اسٹرے ڈاگس کیٹس ہیں اور جو بھی اسٹرے اینیملز ہیں ان کو ہم ان کا ایک علاج سمجھتے ہیں.
2: جی
1: ان کو گولی مار دو, گولی مار دو, زہر دے دو,
2: جی جی
1: ختم کر دو. یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق ہیں, یہ بھی جاندار ہیں, ان کی بھی ایک زندگی ہے اور ان کو اللہ نے کسی مقصد سے بنایا ہوگا. تو یہ تو حل نہیں ہے کہ ان کو ہم مار کے اپنی جان بچا لیں, اس کا حل یہی ہے کہ ان کو بہتر ایک جگہ پرووائڈ کی جائے جہاں پہ وہ خوش و خرم رہ بھی سکیں, ان کو کھانے کو بھی ٹھیک سے ملے, ویکسینیٹ بھی ہوں اور باقی سلسلے بھی ان کے ٹھیک سے چلتے رہیں. تو سر اس پہ مزید انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا, تو ول بی بیک آفٹر شارٹ میوزیکل بریک. سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
3: کوئی لبتا یار

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب سید محسن ذوالفقار صاحب سے، جو کہ ہیڈ آف لاہور چیپٹر ہیں سی ڈی آر ایس کے۔ سر، آپ کے پروجیکٹس میں ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کا پروجیکٹ بھی ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے کہ وہ کس لیول پہ ہے اور کہاں کہاں آپ لگا چکے ہیں۔
2: عماد بھائی، واٹر فلٹریشن جو پلانٹ ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے سی ڈی آر ایس کا، آفٹر ہاؤس آف بلیسنگ، یہ دو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں دیکھیں، اگر آپ پنجاب کی اگر میں بات کروں یا آل اوور پاکستان کے، ایسے ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ پینے کا صاف پانی کی لوگوں کو فراہمی نہیں ہے، تو سی ڈی آر ایس نے یہ انیشیٹو لیا اور اس میں آل اوور جو پاکستان ہے، ہم تقریباً 750+ جو ہے نا، 750+ واٹر فلٹریشن پلانٹس، اس کے علاوہ ہینڈ پمپس، جو کلین ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹ آپ کہہ لیں، وہ ہم پرووائڈ کر چکے ہیں ریموٹ ایریاز میں۔ گلگت آپ چلے جائیں، اس کے آگے گلگت کے بعد آپ ہنزہ میں آ جائیں، اس کے بعد ادھر کشمیر سائڈ چلے جائیں، مظفر آباد، ڈفرینٹ جگہ، اور اس کے بعد لاہور میں۔ اب ہم جو ابھی جو نیو پروجیکٹ اسی کلین ڈرنکنگ واٹر کا فلٹریشن پلانٹ لگوا رہے ہیں، ہم وزیر آباد میں لگا رہے ہیں، کریم آباد میں۔ ادھر جو پاکستان ریلویز ہے، ان کی کولیبریشن سے ہم ان سے ریکویسٹ کی تھی لینڈ کے لیے، وہ انشاءاللہ ود ان 1 or 2 days اپروول ہو جائے گی، اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ وزیر آباد میں کریم آباد کا ایریا، اس کے سراؤنڈنگ میں 3000+ کی آبادی ہے، جو بہت ہی وہ کہہ لیں انڈر سروڈ ہے، اور ادھر پانی کے بڑے مسائل ہیں، آپ کو پتا ہے ہیپاٹائٹس کے ایشوز بڑے آ جاتے ہیں۔ تو یہ واٹر فلٹریشن پلانٹس کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا کے یا ہینڈ پمپ لگا کے اس کو چھوڑ نہیں دیتے، اس کا آفٹر پروسیس جو ہے، اس کو دیکھنا، دیکھ بھال اس کی وہ بھی کرتی ہے ٹیم، اور اس جو فلٹریشن پلانٹ کے لیے ہے، ہم ادھر ایک اپنا اسٹاف جو ہے ہائر کرتے ہیں، جو اس کی مینٹیننس اور اس کو لک آفٹر کرتے ہیں سارا۔
1: رائٹ، دیٹس گریٹ۔ اچھا، یہ جو آپ فلٹریشن کر رہے ہیں، اس میں بڑے ڈفرینٹ طرح کے پروسیجر ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو باقاعدہ فلٹرز لگاتے ہیں، کچھ لوگ ڈیپ ڈرلنگ کر کے وہ ڈیپ ویلز لگا دیتے ہیں، زیادہ گہرائی سے پانی نکالتے ہیں،
2: جی،
1: اور کچھ ریورس آسموسس پلانٹس ہوتے ہیں،
2: جی جی۔
1: تو آپ لوگوں کا سسٹم کس طرح سے ہے؟
2: سر، ہمارا اس میں جو دو تین آپ نے بات کی ہے، ریورس کی یا جو ڈیپر کی ہے، ان دو تینوں چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، ہم کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایریاز، جس طرح کی ایریاز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کرتے ہیں،
1: رائٹ۔
2: اور ہینڈ پمپس بھی لگاتے ہیں، کچھ ایریاز میں ہینڈ پمپ کی ریکوائرمنٹ ہے، ادھر وہ لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ جس سے کمیونٹی کی نیڈ ختم ہو جائے، جو اس کی نیڈ پوری ہو رہی ہو، وہ ہم اس چیز پہ جاتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اس پہ۔
1: رائٹ، ماشاء اللہ جی۔ اچھا، جیسے کہ ادارے کے نام میں بھی آتا ہے کہ ڈیزاسٹر رسپانس کے حوالے سے آپ کا کام شاید ہے، ایک حد تک وہ بھی ہے، یا شاید اسٹارٹ وہیں سے لیا گیا۔
2: جی جی، بالکل جی۔
1: جیسے کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز، تو اس میں ڈیزاسٹر کا جو ایلیمنٹ ہے، اس پہ ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا،
2: یہ
1: اس پہ کائنڈلی روشنی
2: ڈالیے۔ یہ جو کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز ہے، سی ڈی آر ایس، اس کے جو فاؤنڈر ہیں، چیئرمین ہیں، مسٹر ٹموٹھی ٹورشے، یہ 2005 میں جب پاکستان میں ارتھ کویک آیا، تب انہوں نے پاکستان میں آ کے 2005 میں اس وقت لوگوں کا ڈیزاسٹر میں اور ساری چیزوں میں کام شروع کیا، اور وہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 2005 کے بعد ڈفرینٹ جتنا پاکستان میں جب جب کوئی ایسی سیلاب آیا یا کوئی ناگہانی آفات آئیں، تو اس میں سی ڈی آر ایس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس میں ڈیزاسٹر میں جو کلین ڈرنکنگ واٹر بھی پرووائڈ کیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو مین جو اس ایریاز میں جو خواتین کے لیے، میلز کے لیے ہیلتھ سینٹر بنائے، وہ بنا کے دیے، پھر اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں، پھر راشن پروگرام ہے وہ کیا، پھر اس کے بعد کک میل ڈسٹریبیوشن ہے وہ کی۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں جو اس کا حصہ تھی، اور اسٹارٹ ہی ہم نے 2005 میں، تب تک آرگنائزیشن نہیں تھی، ایک انڈیویجول نے اسٹارٹ لیا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آج 100+ امپلائیز بھی ہیں، اور ساری ٹیم کام بھی کر رہی ہے پاکستان میں سارے پروجیکٹس کے۔
1: ماشاءاللہ، بڑے پروجیکٹس ہیں آپ لوگوں کے، اور گڈ ٹو نو کہ صاحب دوسرے ملک سے آ کر یہاں پر ہمارے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں جو شاید اپنے بھی نہیں کر پائے، ماشاءاللہ اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ محسن بھائی، اینڈ پہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری نوجوانان کے لیے کوئی ایک میسج اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز ضرور شیئر کیجیے۔
2: میرا جو یوتھ ہے اس وقت جو پروگرام سن رہے ہیں ہمارا، میں آپ کے چینل کی وساطت سے انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ یوتھ جو ہے پاکستان کا بڑا قیمتی اثاثہ ہیں، فیوچر ہیں، उन्हें चाहिए कि डिफरेंट जो वेलफेयर के प्रोग्राम हैं उनमें आगे बढ़ें, ना कि कोई दूसरी ऐसी गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। और पाकिस्तान को यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। आजकल जो ट्रेंड एक है कि लोग पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाना चाह रहे हैं, स्पेशली जो यूथ है। लेकिन ये पाकिस्तान में ही जो डिफरेंट चीज़ें हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपकी नेक नीयत है आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, जिस तरह हम भी CDRS के प्लेटफॉर्म से वेलफेयर का काम कर रहे हैं, इसको लोग ऑन भी कर रहे हैं, रिकग्निशन भी है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। तो मैं समझता हूँ मेरा ये पैगाम है कि लोगों की जिस जज्बे से आप खिदमत कर सकते हैं उस कैपेसिटी में आप करें, जिस भी कैपेसिटी में।
1: वेरी ट्रू जी। देखिए छोटी सी एग्जांपल है कि अगर हमारा घर इसमें हम रहते हैं, अगर उसकी हालत बुरी हो जाए तो हम ये तो नहीं करते उसे अबैंडन करके कहीं और जा बसें और उस घर को हम छोड़ दें, हम उस घर को बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो अगर हम उस घर को बेहतर करने की कोशिश हमारे नौजवान और हम मिलकर नहीं करेंगे तो फिर तो घर का मजीद हालात खराब हो
2: जाएंगे।
1: तो बड़ा अच्छा मैसेज है जी आपका, हमें अपने मुल्क कौम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना चाहिए और उसमें हमारे यूथ का बहुत बड़ा रोल है। और यही वजह है कि हमारा जो वॉलंटियर सर्विस डिपार्टमेंट है एस्टेब्लिश किया गया कि हम बच्चों को दिखा सकें कि इस मुल्क की बेहतरी में आपका बहुत अहम रोल है और उसको अदा करना आपका फ़र्ज़ है। तो बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई आपके तशरीफ़ लाने का, आपके टाइम का। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे आज के प्रोग्राम से। हाजिर होते हैं अगले मंगल के रोज़ 3:00 PM आपके अपने प्रोग्राम जुगनू के साथ।

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 to life. Station of the nation.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: میرے والد کا انتقال ہوا اور جائیداد تقسیم ہوئی تو میں صرف دیکھتی رہ گئی۔ عورت ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا اور مجھے خاموش کرا دیا گیا۔ جائیداد میں حصہ ہر عورت کا شرعی اور قانونی حق ہے، مگر میرے سمیت کئی خواتین اس حق سے محروم رکھی جاتی ہیں۔ میں نے کوٹ کچہریوں کے چکر لگائے پر سالوں بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا، مگر وومن پراپرٹی ایکٹ کے تحت مجھے میرا حق مل گیا۔ جائیداد میں حصہ ہر عورت کا حق ہے۔
1: آئین پاکستان کے آرٹیکل 23 کے تحت ہر شہری مرد یا عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیداد حاصل کر سکتے ہیں۔ ویمن پراپرٹی ایکٹ کا نفاذ اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری اور خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے، جس کے ذریعے کوئی بھی عورت جو کسی بھی طرح اپنی جائیداد یا ملکیت سے محروم ہے تو وہ اپنی شکایت محتسب کے پاس جمع کروا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تقسیم غیر منقولہ جائیداد ایکٹ پنجاب 2012 کے تحت خواتین شراکت داروں کی اجازت کے بغیر کسی مشترکہ جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تحفظ خواتین ایکٹ 2011 کے نفاذ کے بعد کسی بھی عورت کو وراثتی جائیداد سے محروم رکھنے کی سزا 5 سے 10 سال قید، 10,00,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ قانون جانیے، اپنا حق پہچانیے۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1099 یا ہیلپ لائن ایپ پر رابطہ کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔ 24/7 only on FM 92.6.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.ek FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.